Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
2: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Camp Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Sedam je sati. Novi udar na džepove građana, drastično poskupilo gorivo. Požar stoljeća u Francuskoj 15 km od Bordeauxa. Dinamo dočekuje švicarski Tun u kvalifikacijama za Ligu prvaka nakon remija u prvom susretu.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Novi udar na džepove građana. Gorivo je od ponoći drastično poskupilo. Litra benzina skuplja je za 8 centi i iznosi 1,62 € po litri. Cijena litre dizela veća je za 16 centi i iznosi 1,75 €, dok je plavi dizel zbog poskupljenja od 19 centi čak 1,21 €. Trošarine na dizelu vlada je iscrpila, dok na benzinu ima oko 3 centa. Ostaje mogućnost europskih trošarina u iznosu 20 centi. Otkrio je ministar financija Tomislav Ćorić i osvrnuo se na najave posljedičnog rasta cijena.
7: Proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti. Takav spillover još nisam čuo da postoji. To nisam siguran da je iz perspektive ekonomske teorije opravdano.
5: Ministarstvo financija djelomično je izmijenilo prijedlog izmjena poreznih zakona koje se odnose na antiinflacijske mjere. Za oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika uvodi se dodatni porez na prekomjerne profitne marže. Porezni tretman neće se povećavati za više od 83% obrtnika koji imaju godišnji prihod do 40 000 €, dok za ostale dolazi do smanjenja priznatih izdataka i korekcije koeficijenata za doprinose.
7: Svi oni koji nakon ovih izmjena budu manje zadovoljni, odnosno nezadovoljni, mogu početi voditi poslovne knjige i na taj način adresirati sve svoje troškove adekvatno i u konačnici izbjeći eventualno nezadovoljstvo koje nastaje ovim novim oblikom.
5: Ministar je poručio da ove izmjene neće značajno napuniti državni proračun.
7: Ovdje govorimo o povećanju pravednosti u oporezivanju, a to nam svima treba biti osnovni zadatak, pa i ministru financija.
5: Hrvatska obrtnička komora zadovoljna je jer su prihvaćeni, tvrde svi njihovi ključni prijedlozi. Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.
8: Ako već moramo dirati, onda diramo to na dva najviša razreda, maksimalno do 33% povećanja oporezivanja za te obrtnike. Mi smo otvorili dijalog, obećano je da ćemo do ljetne stanke održati sastanak, oni će proanalizirati, to je opsežan dokument, i izaći sa svojim stavom.
5: Hrvatska udruga poslodavaca ne podržava ove izmjene i poručila je da porez na takozvanu prekomjernu dobit ne smije ugroziti konkurentnost gospodarstva.
6: Media servis. Vijesti.
5: Broj slučajeva afričke svinjske kuge, kao i eutanaziranih svinja, raste. Resorni ministar David Vlajčić poručuje da je situacija ozbiljna i upozorava da širenju kumuju ljudski faktor i nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti te općeg vođenja svinjogospodarstva.
9: Aktivno provođenje vremena u šumama je zaista jedan veliki rizik od prijenosa zaraze.
5: Hrvatska poljoprivredna komora upozorava da je situacija neodrživa, a član upravnog odbora Josip Križanić je poručio.
10: Mislim da je ovakva situacija u kakvoj smo sada najveća kriza u svinjogojstvu u proteklih 30 godina od osnutka Hrvatske države. Naime, mi imamo sad dva aspekta koji su problematični, a to je afrička svinjska kuga u trećem ili četvrtom valu i enormno niska cijena svinja već godinu dana, kako nije bilo već dugo, dugo godina.
5: Dodaje da traže da se u svim slavonskim i susjednim županijama divlje svinje eliminiraju u potpunosti, a da se u ostatku Hrvatske njihova populacija smanji na 10%.
6: Media servis. Vijesti.
5: Požar stoljeća, kako su vlasti nazvali požar koji hara Žirondom u Francuskoj, udaljen je 15 km od Bordeauxa. Na jugozapadu zemlje evakuirano je oko 220 tisuća ljudi, a izgorjelo je više od 40 tisuća hektara zemlje. Vatrogasce i hrvatske snage, a jučer se s požarišta javio bojnik Ivan Dukić.
11: Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer zahvaljujući sinoćnoj kiši, međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava, požar se, ajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sati i dani.
5: Domove je napustilo i više od 100 tisuća ljudi u Španjolskoj. Zbog najvećeg požara ikad u blizini Madrida proglašena je izvanredna situacija. Na ruku vatrogascima ne ide vremenska prognoza jer je najavljen novi toplinski val, a temperature će ići do 40 Celzijevih stupnjeva.
6: Sport.
12: Nogometaši Dinama dočekuju švicarski Tun u uzvratu drugog predkola Lige prvaka. Prva utakmica završila je 1-1, a trener Mario Kovačević je u oči odlučujućeg susreta poručio.
13: Svjesni smo važnosti utakmice, opet moramo biti sretni, borili smo za Ligu prvaka. Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesni smo svega toga. Svjesni smo da igramo pred dobrog protivnika, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti.
12: O raspoloživom kadru za uzvrat Kovačević dodaje.
13: Dobro smo svi, to je jako bitno. Svi koji su konkurirali u ovoj prvoj utakmici i sad su tu.
12: Uzvrat na Maksimiru počinje u 20 sati. Modrić je u

0: predkola Europske lige, nakon što su na Poljudu sladili 2-0. Vijestima s Poljuda dodajemo kako je Hajduk postigao dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. U srijedu se održava izvanredna izborna skupština Hrvatskog olimpijskog odbora, a jedan od trojice kandidata, Josip Varvodić, pozvao je Hrvatski olimpijski odbor na transparentnost, odnosno da na skupštini bude omogućeno sudjelovanje medija. U izjavi za HRT Varvodić je pozvao sve saveze na suradnju i zajednički rad.
1: Tijekom cijele ove kampanje izrečeno je puno neistina o meni zadnjih par dana. To je sve produkt nepostojanja ideje kako pomoći hrvatskom sportu i spasiti olimpijski odbor. Sve te stvari koje sam ja rekao su već dostupne, svi znaju što očekuju njih kad pobijedim na izborima, da se sjednemo svi zajedno za isti stol, da ujedinimo hrvatski sport i da se prestane govoriti o predsjedniku Hrvatskog olimpijskog odbora, da se napokon počne govoriti o sportašima i trenerima.
0: Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: BBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz BBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici. Privredna banka Zagreb.
4: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik i Rijeka mjere 25, Split 23, Šibenik 22, Slavonski Brod 20. Osijek i Zagreb 19, Varaždin 18, u Gospiću je 16. Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, ali ne sasvim stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno, uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjeren razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoj pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će slaba do umjerena bura, podnove lebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
2: Media Servis. Najbrža istina.
6: Ovo je Unidu Radio.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Unidu Radio.
1: Chariot.

0: Tina Bubnjević, dobar dan. Novi udar na džepove građana. Gorivo je od ponoći drastično poskupilo. Litra benzina skuplja je za 8 centi i iznosi euro i 62 centa po litri. Cijena litre dizela veća je za 16 centi i iznosi euro i 75 centi, dok je plavi dizel zbog poskupljenja od 19 centi, čak euro i 21 cent po litri. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3 zaraz nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza na razdoblje od 6 mjeseci. Ona će nam dati dodatni manevarski prostor, 20 eurocenti kako kroz benzin, tako kroz dizel.
0: Ministar poručuje da posljedično povećanje cijena dobara i usluga nije opravdano, a takvu situaciju ne očekuje ni predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.
2: Ja vjerujem da do povećanja cijena usluga i proizvoda može doći ako treba neki kontinuitet, te cijene biljaju rastu na jednom periodu, ne znam, 2, 3, 4, 5 mjeseca.
0: Požar stoljeća, kako su vlasti nazvali požar koji hara Girondom u Francuskoj, udaljen je 15 km od Bordeauxa. Na jugozapadu zemlje evakuirano je oko 220 tisuća ljudi, a izgorjelo je više od 40 tisuća hektara zemlje. Vatru gase i hrvatske snage, a jučer se s požarišta javio bojnik Ivan Dukić.
3: Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer zahvaljujući sinoćnoj kiši, međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava, požar se, ajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sat i dan.
0: Nogometni klub Hajduk potvrdio je da se Roko Brajković teško ozlijedio, te će s terena izbivati duže vrijeme. Dodatni liječnički pregledi potvrdili su kako se radi o teškoj ozljedi koljena. Roko, želimo ti uspješan oporavak i što skoriji povratak. Napisali su Bijeli na svom Instagram profilu. Ovo je težak udarac za Hajduk koji ovog četvrtka gostuje kod ciparskog Pafosa u uzvratu trećeg pretkola Europske lige, nakon što su na Poljudu slavili 2-0. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka i Split mjere 28, Osijek 25, Zagreb je na 24. Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, ali ne sasvim stabilno. Popodne lokalno umjeren razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoji pljusak, uglavnom u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na Jadranu će slaba do umjerena bura, podnove lebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Pozdrav. Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. U Leitmotivu slušamo pet mojih najdražih pjesama od izvođačice Lijen. Ako slučajno ne znate tko je Lijen, Lijen je bivša članica britanske grupe Little Mix, jedne od najvećih, najpopularnijih ženskih grupa u svijetu. Njima se bliži 15. godišnjica, jako mi je žao što više nisu skupa, ali se nadamo jednom reunionu jednog dana, nadam se. Lijen je među njima prva počela objavljivati solo projekte, počela je u 2023. s pjesmom Don't Say Love, ali u ovom Leitmotivu slušamo par pjesama s njenog debitanskog albuma My Ego Told Me To, koji je objavila početkom ove godine. Za početak slušamo uvodnu pjesmu s albuma Look Into My Eyes, a odmah nakon toga Revival.

U Lajtmotivu slušamo album My Ego Told Me To, izvođačice Lien. Fantastičan, fantastičan album, ali sljedeća pjesma je definitivno moja najdraža s albuma. Ovo je Tight Up Skirt.

približavamo se kraju još jednog leitmotiva. Ovoga puta smo slušali izvođačicu Lien i par pjesama s njenog novog albuma My Ego Told Me To. A sljedeća pjesma je katarzična himna odbacivanju svoje prošlosti, ugađanja ljudima i vraćanju svoje kreativne moći. S vama je ovoga puta bila Andreja Petrušić.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
2: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda, i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 euro i 50% popusta na popularne deo proizvode Porotalko. Ovu srijedu samo 1,99 euro. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Vandalizam u Međugorju, zapaljena molitvena mjesta, ispisani uvredljivi grafiti. Novi udar na džepove građana, drastično poskupilo gorivo. Dinamo dočekuje švicarski Tun u kvalifikacijama za Ligu prvaka, nakon remija u prvom susretu.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Molitvena mjesta u Međugorju, Podbrdo i Plavi križ noćas su bili meta vandalizma. Gospini kipovi išarani su crnom bojom, a na engleskom i poljskom jeziku ispisani su uvredljivi grafiti. Đavo u suknji i Međugorje je obmana. Vanjski oltar kod crkve Svetog Jakova je zapaljen, a nadzorna kamera snimila je muškarca koji ga poljeva zapaljivom tekućinom i pali. Za ovaj čin navodno se sumnjiči poljski državljanin. O svemu se oglasio župni ured Međugorje koji je poručio da svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima, da se molitveni program odvija redovito, a svi prostori ubrzano čiste. Pozivamo sve vjernike da na ovaj događaj odgovore onako kako nas Gospa već više od 40 godina u Međugorju uči. Molitvom, postom i praštanjem, poručili su.
6: Media servis. Vijesti.
5: Novi udar na džepove građana. Gorivo je od ponoći drastično poskupilo. Litra benzina skuplja je za 8 centi i iznosi 1,62 € po litri. Cijena litre dizela veća je za 16 centi i iznosi 1,75 €. Najviše je poskupio plavi dizel, čak 19 centi, pa poljoprivrednici i ribari litru plaćaju 1,21 €. O poskupljenju smo razgovarali s našim sugrađanima.
7: Pa mislim, ne znam kada je strašno. U principu je to strašno. Politika naše države je neobjašnjiva. Trebalo bi poraditi malo na tome.
8: Pa nisu previše ni poskupili. Mogli su i više, ali ovo je sad podnošljivo.
9: Ništa novo. Ne iznenađuje me.
10: Je li puno, malo?
9: Puno. Normalno da je puno. Svako povećanje je veliko.
11: Znam da mi je friend došao iz Švedske i da kaže da je tamo jeftinije gorivo nego u Hrvatskoj.
5: Ima li vlada još prostora za intervenciju, otkrio je ministar financija Tomislav Ćorić.
12: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3, nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza, na razdoblje od 6 mjeseci. Ona će nam dati dodatni manevarski prostor, 20 eurocenti kako kroz benzin, tako kroz dizel.
5: Ministar poručuje da posljedično povećanje cijena dobara i usluga nije opravdano, a takvu situaciju ne očekuje ni predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.
13: Ja vjerujem da do povećanja cijena usluga i proizvoda može da očekujemo neki kontinuitet, da te cijene biljaju rastu u narednom periodu, ne znam, 2, 3, 4, 5 mjeseca.
5: Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić poručuje da da poljoprivrednici ne utječu na cijene.
10: Na cijene u Hrvatskoj već davno utječu trgovački lobi, trgovački centri i poljoprivrednici nemaju apsolutno nikakvu mogućnost da utječu na nikakvu cijenu. Otkupljivači određuju cijene otkupa, poljoprivrednici se u to moraju uklopiti. Nažalost, povećanjem inputa u poljoprivredi, u ovom slučaju plavog dizela, samo ide na štetu poljoprivrednika koji će još manje zaraditi od onoga što inače zarađuju.
6: Media servis. Vijesti.
5: Požar stoljeća, kako su vlasti nazvali požar koji hara Gironom u Francuskoj, udaljen je 15 km od Bordeauxa. Na jugozapadu zemlje evakuirano je oko 220 tisuća ljudi, a izgorjelo je više od 40 tisuća hektara zemlje. Zbog sumnje u podmetanje požara ispitano je više od 160 osoba, a 23-godišnjak je uhićen. Vatru u Francuskoj gase i hrvatske snage, a jučer se s požarišta javio bojnik Ivan Dukić.
14: Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer, zahvaljujući sinoćnoj kiši, međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava, požar se, ajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sati i dan.
5: Domove je napustilo više od 100 tisuća ljudi u Španjolskoj. Zbog najvećeg požara ikad, koji gori u blizini Madrida, proglašena izvanredna situacija. Na ruku vatrogascima ne ide vremenska prognoza jer je najavljen novi toplinski val, a temperature će ići do 40 stupnjeva.
6: Media servis. Vijesti.
5: Američki predsjednik Donald Trump danas će u Bijeloj kući primiti izraelskog premijera i ukrajinskog predsjednika, ali na odvojenim sastancima. S Benjaminom Netanjahuom sastaće se prvi put od početka rata s Iranom, a tema će biti pokušaj postizanja mira diplomatskim putem. Volodimir Zelenski stiže u vrijeme nove eskalacije sukoba u Ukrajini s nadom da će Washington nastaviti podupirati Kijev. Posrednici u ratu Irana i SAD-a, Pakistan i Katar, izrazili su pak nadu u povratak dviju strana pregovorima uslijed pauze u napadima. Iran je umanjio značaj razgovora o pregovorima, a Trump opet iznio svoje nepotkrijepljene tvrdnje.
15: Žele se sastati i sastat ćemo se i vidjet ćemo što će biti. Ima šanse za dogovor. Bez onog što smo mi napravili ne bi ni razgovarali s nama. Zatražili su sastanak preko posrednika izravno i sastat ćemo se. Dobre stvari se mogu dogoditi.
6: Sport.
15: Nogometaši Dinama dočekuju Tun u uzvratu drugog pretkola Lige prvaka. Prva utakmica u Švicarskoj završila je 1-1. Trener Mario Kovačević u oči uzvrata poručuje.
16: Svijet smo važnosti utakmice, opet moramo biti sretni, borili smo za Ligu prvaka. Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesni smo svega toga. Svjesni smo da igramo pred dobrog protivnika, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti.
15: Uzvrat na Maksimiru počinje u 20 sati. Modrić će, ukoliko prođu Tun, u sljedećem krugu igrati protiv boljeg iz ogleda Klaksvika s Farskih otoka i litvanskog Kauno Žalgirisa. Ukoliko pak Dinamo ne prođe Tun, europsku sezonu će nastaviti u trećem pretkolu Europa lige, gdje će snagu odmjeriti s poraženima iz dvoboja islandskog Vikingura i izraelskog HPL Berševe. Vijestima iz Dinama dodajmo kako je dosadašnji napadač Istre Smail Prevljak novi igrač Modrih. Nogometni klub Hajduk postigao je dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem. Krovinović je u 5 godina provedenih na poljudu upisao 192 nastupa te postigao 21 pogodak i 14 asistencija. Svoju karijeru nastavit će u brazilskom gremiju. Poljud napušta i Hugo Guillamon, koji u Hajduk stigao u srpnju prošle godine u transferu iz Valencije. U 26 odigranih utakmica upisao je jednu asistenciju. Sutra se održava izvanredna izborna skupština Hrvatskog olimpijskog odbora koja bi trebala dobiti svog četvrtog predsjednika. Glasat će ukupno 155 predstavnika Saveza sportskih zajednica olimpijaca i sportaša. Dva kandidata su Dragan Primorac i Josip Varvodić, koji je za Media servis poručio.
17: Ključna poruka moje kampanje je da vratimo povjerenje u Hrvatski olimpijski odbor, da vratimo povjerenje sportaša, trenera, saveza, ali i cijele naše zajednice. Naravno da očekujem pobjedu. Kroz ovo vrijeme sam upoznao puno divnih ljudi, upoznao sam ljude koji predano marljivo svakodnevno rade za svoje sportove, dosta često i volonterski koriste svoje slobodne dane, ljeta, godišnje, nisu s obiteljima.
15: Za Media servis Lovro Lenac.
6: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Rijeka mjeri 32, Split 31, Šibenik 30, Dubrovnik, Makarska i Zadar 29, Osijek 28, Krapina, Sisak, Karlovac, Slavonski Brod i Zagreb 27, Bjelovar i Varaždin su na 26, u Gospiću je 25. Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, ali ne sasvim stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno, uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjeren razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoj i pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na Jadranu će slaba do umjerena bura, podnove lebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
6: Media servis. Najbrža istina.

0: besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erend. Današnja emisija posvećena je Svjetskom danu zdravlja, koji se inače obilježava 7. travnja. Fokusirat ćemo se na jedno iznimno važno, ali još uvijek često zanemareno područje, mentalno zdravlje kao temeljno ljudsko pravo. S nama je Esmeralda Slaviček, magistra psihologije, profesorica psihologije koja radi u Srednjoj školi Prelog i Gospodarskoj školi Čakovec, te stručna suradnica psihologinja u Osnovnoj školi Domašinec. Uz to, voditeljica je mjere stručne pomoći preko Centra za socijalnu skrb, a trenutno se dodatno usavršava kao edukantica 3. stupnja kognitivno-bihevioralne terapije. Mnogi je znaju i kao Miss Supernational Hrvatske 2024. No iza toga stoji prije svega stručnjakinja koja želi pomoći ljudima. Esmeralda, dobro nam došli.
1: Hvala vam puno, evo dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Za početak, povodom Svjetskog dana zdravlja, koliko se danas po vašem mišljenju mentalno zdravlje prepoznaje kao važan dio općeg zdravlja?
1: Pa evo ga, mentalno zdravlje je zapravo ključna komponenta cjelokupnog zdravlja i dobrobiti, no jednostavno danas se ljudi često suočavaju s nekakvim preprekama u pristupu, pristupačnoj i kvalitetnoj skrbi za mentalno zdravlje, stoga smatram kako još uvijek to nije dovoljno prepoznato, jer ljudi često imaju i različite stigme o mentalnim poremećajima, često osjećaju sram ako bi trebali potražiti pomoć, tako da mislim da još na tom području ima prostora za napredak i da se ljudi evo upoznaju s mogućnostima da nekako poboljšaju svoje vlastito mentalno zdravlje.
0: Često govorimo o pravu na zdravstvenu zaštitu. Gdje tu vidite mentalno zdravlje? Možemo li reći da je briga o mentalnom zdravlju zapravo i pitanje ljudskih prava?
1: Da, evo, smatram kako bi to trebalo biti temeljno ljudsko pravo, odnosno to i je, samo ljudi to još uvijek ne gledaju tako. Evo, znamo da podaci govore da u svijetu evo više od 300 milijuna ljudi pati od depresije, gotovo 800 tisuća ljudi godišnje umre zbog samoubojstva, što su sve podaci koji upućuju na to da bi ljudi trebali malo više brinuti o mentalnom zdravlju. Međutim, smatram kako nekad troškovi terapije i različite mogućnosti u našem društvu nekako ne upućuju ljude da im to bude pristupačno. Ali ono što mogu reći da je napredovalo u našem društvu, pogotovo evo u Hrvatskoj, da su otvoreni domovi zdravlja koji nude mogućnost savjetodavnog rada, odnosno da ljudi odu kod psihologa bez uputnice i bez da to plaćaju. Tako da im je to omogućeno, samo što ljudi možda još uvijek za to ne znaju.
0: U jednom intervju koji ste nedavno radili ste spomenuli da vas na rad i radionice koje radite motivira želja da pomognete ljudima i smanjite stigmu. Koliko je ta stigma još uvijek prisutna u našem društvu?
1: Tako je, pa evo kroz rad u različitim školama nekako sam prepoznala da učenici zapravo traže tu pomoć i da kažu kako još u obiteljima se oni same reći doma kod kuće da ih muči depresija, da ne znam imaju ljubavne probleme i često to možda ne mogu reći najbližima, ali zato su onda tu psiholozi ključni kao neka objektivna osoba koju se možemo otvoriti i koja nas može uputiti na pravi put i pomoći nam da se riješimo tih nekakvih teškoća. Evo radionice koje sam radila nekako sam vidjela kao prostor za otvaranje tih tema, da jednostavno ljudi dođu, da čuju da nisu sami u tome, da se i drugi muče s istim problemima i također da ih upoznam s načinima kako se poboljšati mentalno zdravlje, vlastitu dobrobit. Jer ljudi često znaju, ok, muči me nešto, teško mi je, ali jednostavno nemaju rješenje kako izaći iz toga i zato smatram da bi psihologe i različite druge stručnjake iz drugih profesija trebalo nekako ljudima približiti. Da nije dovoljno da ljudi sami kucaju na vrata, nego mi stručnjaci moramo doći nekad i njima. Evo, radionice koje sam radila najviše u Prelogu i Čakovcu nekad budu evo, u budućnosti, nadam se i online, da budu dostupni drugim građanima Republike Hrvatske. Time nastavim dakle, približiti ljudima upravo to i da imaju mogućnost nekome se obratiti, vidjeti da, evo ga, da je ok, nekad ne biti ok, ali da iz toga možemo izaći, da nije rješenje nešto si napraviti, da nije rješenje dalje potonuti, trpjeti to u sebi, nego da postoje mogućnosti evo, i psihoterapije i različitih drugih potpora u obliku grupa i slično.
0: Sve u svemu smatram i da bi se trebalo naglasiti primarnu važnost prevencije, to jest da ne čekamo trenutak kada se pojave ozbiljni problemi. Kako bi to u praksi trebalo izgledati? Malo smo se tog dotaknuli, ali što zapravo znači brinuti se o mentalnom zdravlju svakodnevno?
1: Pa da, evo ga, to kako ste rekli, to bi trebala biti nekako naša mentalna higijena s kojom počinjemo dan i da tako dan i završavamo. Isto kao što ujutro peremo zube, kako se oblačimo, brinemo da se evo nekad i uredimo, našminkamo i stuširamo, tako bi morali napraviti nekad i taj neki presjek našeg dana i mentalnog stanja tog dana. Primjerice, možda bih krenula od zahvalnosti, da se recimo ujutro ili navečer podsjetimo zbog čega smo mi to ipak ono sretni, što to imamo, ili na kraju dana da vidimo što smo sve napravili uspješno. Pa tamo da smo i opeli posuđe, riješili nešto na poslu ili skuhali ručak, promijenili gumu na automobilu, sve su to nekako naši uspjesi zbog kojih bi ljudi trebali evo biti ponosni na sebe. I mislim da je ključ u tome da evo nam raste i samopouzdanje, dakle da se podsjećamo na to što imamo, da budu neke sitnice, a također i da uvidimo da ok, možda evo osjećamo ljutnju, bijes, da smo nekad i tužni i sve je to u redu da osjećamo, samo ta stanja ne smiju trajati duži period. Jer ako traje duži period, onda već može otići u neki mentalni poremećaj, u depresiju i slično. I također voljela bih da se ljudi podsjete da ako već i prepoznaju neke znakove nečega, a oni će to prvi primijetiti na sebi ili možda na nekoj drugoj osobi, da odmah evo, krenu broj doma zdravlja najbližeg ili da potraže bilo kojeg drugog psihologa, samo da krenu potražiti pomoć, jer ako sami sebi neće pomoći, nitko to drugi neće napraviti umjesto njih. I evo, recimo šetnje, priroda, glazba koja nas veseli, dakle sve već imamo, samo bi možda te stvari trebali raditi češće. Jer kako vozimo auto na tehnički pregled, isto tako moramo brinuti najprije o sebi i svojem zdravlju, jer ako mi sebi u tom pogledu nismo na prvom mjestu, tako onda ne možemo biti niti produktivni ni na poslu, ni svojim članovima obitelji biti toliko na raspolaganju. Dakle, ako mentalno zdravlje nama osobno šteka, onda nećemo moći biti dobri niti na drugim područjima.
0: Budući da radite s učenicima svakodnevno, kako smatrate da je stanje kod mladih danas? Primjećujete li porast problema ili možda čak veću otvorenost za razgovor?
1: Pa ovako, s jedne strane vidim da su spremni za razgovor, što mi zapravo daje neki poticaj da onako mladi danas vape za tom pomoći. Možda ljudi oko njih to ne primjećuju, misle sve je u redu jer mladi neće to tako reći na glas. Možda će to pokazati nekim svojim ponašanjem, možda će to pokazati nekim objavama na društvenim mrežama, ali sve u svemu će o tome šutjeti. I dobro je da onda barem jednu osobu nađu od povjerenja koji mogu to reći. Evo u školi, kako nismo prevelika razlika u godinama, primijetila sam da su učenici u meni to prepoznali i da smo stvarali jako dobar kontakt i da zapravo se ne same reći sve što ih muči. A ti problemi koji su danas prisutni, naravno da su sve veći i pripisala bih to čak i koroni koja je bila, nekako su evo i te kompetencije komunikacije drastično pale, jednostavno su mladi danas povučeni u sebe, nema te neke otvorenosti, nema te neke istinske sreće koja je možda bila u mladeži prije nekoliko godina. Tako da dosta evo prisutna ta komunikacija putem interneta koja naravno ne može nikad zamijeniti ovu uživo i vidi se to da odnosi mladih dosta pate i da onda posljedično bude sve više i ovisnosti o mobitelu i društvenim mrežama i da jednostavno nekako nisu zadovoljni, a oni sami ne znaju u čemu je točno problem. A rekla bih da je problem što ne provode toliko vremena više vani i što se ne druže dovoljno u živo, nego da su ono zamijenili taj život pravi sa životom na društvenim mrežama.
0: Evo da se nekako nadovežemo na to, često se također govori

0: utječe i na otkucaj našeg srca koji rastu, pa može doći do pojačanog visokog, dakle, tlaka, kardiovaskularne bolesti su prisutne, a i sve ostalo. Ili depresija, i kod učenica znam primijetiti da iz te depresije nekako dođe i do poremećaja hranjenja. Tako da uvijek vam se veže, nikad nije samo jedan mentalni poremećaj prisutan, nego je to uvijek cijeli splet svih drugih ostalih problema i automatski to utječe i na naš fizički život, na naš organizam.
1: Mislim da se možemo složiti da je u redu ponekad ne biti dobro, ali da je važno reagirati na vrijeme. Kako ljudi mogu prepoznati trenutak kad bi trebali potražiti stručnu pomoć?
0: Pa jednostavno dok skužite da se ne ponašate kao inače ili dok niste toliko funkcionalni kao prije. Primjerice, ako ste učenik, učenica, student, studentica ili na poslu, ako primijetite da više ne možete obavljati neke svoje aktivnosti kao što ste to radili nekad, primjerice imate poteškoće u pisanju zadaća, učenju, ne možete se više dobro koncentrirati na poslu ili vam nešto pati u privatnom životu, to su sve neki znakovi koji mogu uputiti da se nešto događa s nama, najčešće u našoj glavi. Jer često je sve polazi od naših misli, tog našeg mentalnog stanja. Tako da evo, ti prvi znakovi su da se ne ponašamo ili ne osjećamo kao prije. I ako to traje duži period, ono 2-3 tjedna, mjesec dana, tu je već ono neki znak da bi trebali napraviti neki korak, možda već prema nekom stručnjaku, ako već nismo u stanju to napraviti sami, pomoći se nekako.
1: Spomenuli ste da ste organizirali besplatne radionice, pa možete li nam malo reći nešto više o njima, kome su one namijenjene, što ljudi mogu očekivati od takvih susreta?
0: Pa evo, te radionice su prikupljale ljude različitih populacija, dakle i starije i mlađe, svi koji su bili zainteresirani su bili dobrodošli. Obuhvatila sam različite teme i to neke koje sam onako primijetila da bi možda ljudima najviše mogle pomoći. Prije svega bilo je to kako si, evo ga, olakšati, kako si pomoći u tom našem mentalnom zdravlju, dakle kako povećati vlastitu dobrobit. Tu smo uvijek pričali o tim nekakvim temeljnim sastavnicama, koracima, ne znam, tehnike disanja, malo sam ih upoznavala s tim različitim alatima koji evo ljudima u bilo kojem trenutku mogu pomoći. Također bile su tu radionice za rast samopouzdanja. Onda ono jedno što mi je bilo jako korisno je bila radionica isključivo za roditelje i za ljude koji rade u obrazovnim institucijama. I ta tema, ta radionica mi je bila nekako i najposjećenija jer se radilo o tome kako postaviti dobre granice djeci u odgoju. Evo tu nekako vidim da ljudi isto traže načine, jer kako i govore roditelji danas, nema više tih nekih metoda koje su bile prisutne nekad i sve češće nalaze na teškoće, na različite izazove i sami ne znaju kome se okrenuti i kako pomoći svome djetetu. Kažu da evo ponašanja su nekad takva da ne mogu s njima izaći na kraj, ali zato ja govorim da se nekad možda ne radi toliko o djeci nego o pristupu i odgoju koji roditelji imaju s svojim djecom. Tako da nekad moramo krenuti od sebe da bi mogli pomoći svoje djeci i svim ljudima oko sebe.
1: Vi ste mlada osoba koja balansira više uloga, psihologinja, edukantica, javna osoba. Što vas osobno održava mentalno stabilnom?
0: Pa nekako prvo ljudi s kojima sam okružena, dakle prvo obitelj, kolege s posla, dakle bitno mi je da taj moj okoliš, moje okruženje koje je tu, da me nekako potiče na rast, da je pozitivno, tako da taj optimizam koji isto ja se trudim održati u svemu, znači pozitivno u različitim situacijama koje mi se događaju, jer u životu ništa nije savršeno, ali bitno je kako mi gledamo na to. Tako da ako se dogode neke stvari, ako krenemo to na dobro, mislim da možemo uvijek nešto iz toga naučiti. Eto, priroda, često odemo šumu, malo slušam različitu veselu glazbu, tako da moram ja sebi napuniti baterije jer ovaj posao zna biti često jako iscrpljujući.

0: za kraj, koja bi bila vaša poruka našim slušateljima povodom Svjetskog dana zdravlja?
1: Pa evo, poruka bi bila da se ne boje i ne srame potražiti pomoć, jer sramota je samo ako propustimo život koji je pred nama i to zbog teškoća koje nas smetaju, tako da nekad se moramo odvažiti, napraviti korak, ako treba pozvati psihologa ili nekog, jer evo i meni kao psihologinji treba neki psiholog za razgovor, tako da samo ljude potičem na to da evo ga, shvate da je u redu da nekad možda se neće osjećati divno, krasno, onako bajno, ali da su pred njima i bolji dani koji ih čekaju i neka stvarno svakodnevno brinu o svom mentalnom zdravlju, neka se šeću vani ono, u prirodi, neka se okruže ljudima koji su im prava podrška i eto, ako nekome i treba pomoć, neka se sjete da su profesionalci oko njih, ima tu domova zdravlja i drugih ljudi na raspolaganju. I to je to. Neka žive život onako najbolje kako to oni znaju.
0: Hvala vam na razgovoru i na svim korisnim savjetima.
1: Hvala vama što ste me ugostili i pozvali u ovu emisiju.
0: Dragi slušatelji, briga o mentalnom zdravlju nije luksuz, nego potreba i pravo svakoga od nas. Današnja emisija bila je posvećena Svjetskom danu zdravlja, a fokusirali smo se na jedno iznimno važno, ali još uvijek često zanemareno područje, mentalno zdravlje kao temeljno ljudsko pravo. S nama je bila Esmeralda Slaviček, magistra psihologije, profesorica psihologije koja radi u Srednjoj školi Prelog i Gospodarskoj školi Čakovec, te stručna suradnica, psihologinja u Osnovnoj školi Domašinec. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erend. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Ovo je Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Pozdrav. Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. U Leitmotivu slušamo pet mojih najdražih pjesama od izvođačice Lijen. Ako slučajno ne znate tko je Lijen, Lijen je bivša članica britanske grupe Little Mix, jedne od najvećih, najpopularnijih ženskih grupa u svijetu. Njima se bliži 15. godišnjica, jako mi je žao što više nisu skupa, ali se nadamo jednom reunionu jednog dana, nadam se. Lijen je među njima prva počela objavljivati solo projekte. Počela je u 2023. s pjesmom Don't Say Love. Ali u ovom Leitmotivu slušamo par pjesama s njenog debitanskog albuma My Ego Told Me To, koji je objavila početkom ove godine. Pa evo, za početak slušamo uvodnu pjesmu s albuma Look Into My Eyes, a odmah nakon toga Revival.

U Lajtmotivu slušamo album My Ego Told Me To, izvođačice Lijen. Fantastičan, fantastičan album, ali sljedeća pjesma je definitivno moja najdraža s albuma. Ovo je Titan.

približavamo se kraju još jednog Leitmotiva. Ovoga puta smo slušali izvođačicu Lien i par pjesama s njenog novog albuma My Ego Told Me To. A sljedeća pjesma je katarzična himna odbacivanju svoje prošlosti, ugađanja ljudima i vraćanju svoje kreativne moći. S vama je ovoga puta bila Andreja Petrušić.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
2: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Uhićen muškarac koji je vandalizirao vjerske objekte u Međugorju. Gorivo znatno poskupjelo, dio građana strahuje od novog povećanja cijena proizvoda. I dalje borba s vatrenom stihijom u Europi. Istražili smo što su to vatreni oblaci.
6: Čak je i Hrvatskoj tijekom velikih ekstremnih požara zabilježena pojava pirokumulusa, ali ne i ovih najjačih.
5: U susret izborima za čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora razgovarali smo s kandidatima.
7: Plus Media Servisa.
5: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar dan. Oskvrnut je Gospin kip na brdu Kazanja u Međugorju, dok je vanjski oltar crkve Svetog Jakova zapaljen, nakon što je u jutarnjim satima trajala potraga za počiniteljem koji je snimljen nadzornom kamerom. Policija ga je poslije podne i uhitila.
8: Na području županije Zapadno-Hercegovačke uhićen je muškarac koji se sumnjiči za vandalizam koji je noćas počinjen u Međugorju. Naime, na molitvenim mjestima pod brdo i Plavi križ prvo su oko 4 sata ujutro gospini kipovi išarani crnom bojom, a na njih su ispisani uvredljivi grafiti na engleskom i poljskom jeziku, dok je nešto kasnije i zapaljen vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Župni ured Međugorje podijelio je nadzornu snimku nemilog događaja. U svom priopćenju poručili su da svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima, da se molitveni program odvija redovito, a svi prostori ubrzano čiste. Pozivamo sve vjernike da na ovaj događaj odgovore onako kako nas Gospa već više od 40 godina u Međugorju uči, molitvom, postom i praštanjem, dodali su. Tamošnja policija je u poslijepodnevnim satima priopćila da je uhitila osumnjičenog muškarca, a detalje akcije glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš podijelila je za RTV Herceg Bosne.
9: Policijski službenici uprave policije u suradnji sa policijskim službenicima Zapadno-Hercegovačke županije pronašli su i lišili slobode osobu koja se dovodi u vezu s događajem koji se dogodio u ranim jutarnjim satima. To osoba je lišena slobode, nad istom će se provesti kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja.
8: Incident je komentirala zastupnica u zastupničkom domu parlamentarne skupštine BiH Darijana Filipović.
10: Sve nas je zatekla ova strašna vijest koja je zapravo na prvi pogled izgledala kao jedan vid običnog vandalizma, međutim mi smo ga jasno u svim svojim priopćenjima i nastupima osudili kao jedan otvoreni napad na katoličku crkvu unutar Bosne i Hercegovine jer se radi o skrnjavanju i kipa Gospe i crkve Svetog Jakova i križa na Podbrdu i kao tako ga označavamo.
8: Uz osudu premijera Andreja Plenkovića oglasio se i ministar unutarnjih poslova Gordan Grlić Radman, koji je zaključio da je riječ o nedopustivom činu.
11: Najoštrije osuđujem vandalsko skvrnuće Gospina kipa i drugih svetih mjesta u Međugorju te paljenje oltara crkve Svetoga Jakova. Ovaj nedopustiv čin duboka je uvreda vjernicima i svim ljudima dobre volje. Međugorje je bilo, jest i ostaće mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje.
8: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
7: Media Servis, Vijesti Plus.
5: Novi utorak donio je i nove, znatno više cijene goriva. Poskupjeli su i benzin i dizel, a najveći udarac na džepove osjetit će korisnici plavog dizela. Cijene bi bile još i veće da hrvatska vlada nije intervenirala uredbama, o čemu smo razgovarali s građanima, ali i ekonomskim analitičarom.
11: Vozače su utorak na benzinskim postajama dočekale znatno više cijene goriva, no mišljenja su podijeljena.
12: Ne znam kada je strašno. U principu je to strašno.
13: Znam da mi je friend došao iz Švedske i da kaže da je tamo jeftinije gorivo nego u Hrvatskoj.
14: Ne iznenađuje me.
15: Jel puno, malo?
14: Puno, normalno da je puno, svako povećanje je veliko.
16: Pretpostavljam da nisu velike cijene goriva sada, to je malo povećanje, ne znaš im ništa to financijski posebno.
11: Litra benzina poskupila je za 8 centi te sada iznosi euro 62. Cijena litre dizela sada stoji euro 75, što je 16 centi više nego do sad. Najviše je poskupio plavi dizel za 19 centi po litri te sada iznosi euro 21. Da nije intervenirala vlada, cijene bi bile još i više. Premijer Andrej Plenković.
17: Interveniramo stalno, dakle ova jučerašnja telefonska sjednica vlade je praktički u potpunosti anulirala takozvani hrvatski dio trošarine. Držimo ih u odnosu na druga tržišta na, ja bih rekao, još uvijek prihvatljivim razinama.
11: Prostora za intervenciju ima još uz anuliranje trošarina iz proračuna.
17: Druga dva su potporna. Jedan je bio izmjena zakona o PDV-u. Dakle, da vlada može sukladno razvoju situacije smanjivati čak i stope PDV-a, a drugi je upravo ovaj koji se odnosi na europski dio trošarine.
11: No ključno je pitanje treba li vlada uopće intervenirati i koje su granice intervencije, pojasnio nam je ekonomski analitičar Damir Novotni.
18: Vlada ne može beskonačno subvencionirati, odnosno intervenirati u cijenu goriva. Većina europskih vlada je odustala od takvih tipova intervencije. Danas je recimo cijena sirove nafte pala i to snažno pala odnosno na nekoliko dana ranije, dakle ne možete vi reagirati tako brzo niti ima smisla toliko vladinim mjerama zadirati u ekonomski sustav.
11: Neki građani smatraju da bi se rast cijena goriva mogao preliti i na rast cijena svih proizvoda.
19: A to sigurno, to će pomoći.
20: Politika naše države je neobjašnjiva.
21: I ne samo to, nek će još gorivo ići gore, sigurno.
22: Joj, jednako je sve skupo, ne vjerujem.
14: To je povezano međusobno, ne, logika.
20: Naravno da hoće, pa već je poskupilo. Nekad je bilo 200 kuna nešto kad ste imali u džepu, sad imate 200 eura pa nemate ništa.
11: To je mogući scenarij, pojasnio je za Media Servis Novotni.
18: Negdje računamo da je to ima 8 do 10% utjecaja na druge cijene, zavisno o tome da li se proizvodi transportiraju na velike udaljenosti. Ne, Hrvatska, nažalost, uvozi velike količine hrane zbog turističke potražnje, nema dovoljno svoje proizvodnje, tako da cijene hrane mogu biti izložene tim oscilacijama jer su transport troškovi dakako veći.
11: Pa podsjetimo da je ministar financija Tomislav Ćorić takvu mogućnost odbacio.
23: Ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti. Takav spillover još nisam čuo da postoji. Nisam siguran da je iz perspektive ekonomske teorije opravdan.
11: Nove cijene goriva vrijede sljedećih 14 dana tijekom kojih ćemo doznati i hoće li do novog rasta cijena proizvoda doista doći. Za Media Servis Tonči Gabelić.
7: Media Servis Vijesti Plus.
5: Dragan Primorac ili Josip Varvodić. Odgovor na pitanje tko će biti nova čelna osoba Hrvatskog olimpijskog odbora saznaćemo nakon nadolazeće izvanredne izborne sjednice. U razgovoru za Media Servis oba kandidata ponudili su svoja rješenja, ali komentirali afere koje već mjesecima drmaju domaćom sportskom scenom.
24: Dva mjeseca nakon što je s čelne pozicije Hrvatskog olimpijskog odbora odstupio Zlatko Mateša, usred velike afere u Skijaškom savezu, sutrašnja izvanredna izborna sjednica HAO-a trebala bi iznjedriti novog čelnog čovjeka. Za tu se poziciju bore predsjednik Taekwondo saveza Dragan Primorac i predsjednik Plivačkog saveza Josip Varvodić. Glasovanje je tajno, a sjednica otvorena za javnost. U razgovoru za Media Servis Primorac ističe da želi pravedniji sport bez podjela. Uvjeren je da će 155 skupštinara donijeti
0: pravu odluku.
1: Da li treba osoba koja ima veliko iskustvo, osoba iza koje stoje rezultati ili treba eksperiment? Zbog toga ja duboko vjerujem u integritet, moralne vrijednosti svih članova skupštine i pun optimizma očekujem rezultate sutrašnje skupštine.
2: Ali zapravo sigurni ste i očekujete pobjedu?
1: Pa evo, ja vam moram priznati da članovi brojnih saveza i pojedinci koji imaju pravo glasa, oni su je već kao tako najavili, ali mislim da je uvijek mudro pričekati rezultate.
24: Njegov protukandidat Varvodić uživa potporu HNS-a, ali i rukometnog, vaterpolskog, odbojkaškog i brojnih manjih saveza. Evo što je rekao za Media Servis.
3: Ključna poruka moje kampanje je da vratimo povjerenje u Hrvatski olimpijski odbor, da vratimo povjerenje sportaša, trenera, saveza, ali i cijele naše zajednice, da znaju da radimo sve u njihovom interesu, da su oni u središtu svog našeg djelovanja. Najbolje je to napraviti kroz ove kriterije koje sam naveo, dakle transparentan način upravljanja, pozvati saveze da zajednički napravimo sustav kriterija s kojima su svi zadovoljni, podjele financijskih sredstava.
24: Naglašava da je od malih nogu vezan za sport, a nedavne afere vezane uz HAO ga, kaže, čine nesretnim.
3: Vrlo brzo, čim mi preuzmemo vlast u Olimpijskom odboru i sa pravim informiranjem ljudi i postavljanjem pravih kriterija akcijskog plana u prvih par dana, ljudi će već znati da stvari ide u pravom smjeru i to povjerenje će se siguran sam brzo vratiti.
24: Podsjetimo, afere su krenule padom Vedrana Pavleka, čije se izručenje iz Kazahstana još uvijek čeka. Primorac o svemu kaže.
1: Vi ste vjerojatno čuli moju nedavnu izjavu da bi osobno sve učinio kao predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u suradnji sa državnim institucijama da gospodin Pavlek, o kojem toliko govorimo, dođe u Hrvatsku i da ono što bi rekli u žargonu propjeva i da spomene svako ime koje je participiralo u tome. Vjerujte mi, mnogi neće spavati mirno. Ali moram vam reći jedan primjer. Kad mi govorimo na primjer o kadrovskoj politici Hrvatskog olimpijskog odbora, protukandidat i ljudi koji stoje iza njega, dakle ljudi koji su u njegovom timu 2 desetljeća kreiraju zapošljavanja i pozicije u Hrvatskom olimpijskom odboru. Njihova odgovornost je golema. Ja nisam participirao u zapošljavanju jedne jedine osobe.
24: Sjednica počinje u srijedu u 13 sati, a HAO će tako uskoro dobiti novog 4. predsjednika u svojoj povijesti. Nakon Vrdoljaka, Hebela i 20-godišnje vladavine Mateše,

0: punches.
1: I doista su nadolazećim danima i satima očekuju posebno složene okolnosti, između ostalog zato što su meteorolozi, kao što znate, najavili značajan porast temperatura, novi toplinski val koji će očito otežati gašenje požara, te će također povećati rizik od izbijanja požara diljem cijele zemlje.
2: Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da je ovo najgora situacija od Drugog svjetskog rata.
1: Mislim da moramo biti realni, tjedni koji dolaze bit će teški i moramo izdržati. Dakle, izdržat ćemo u danima koji dolaze, a ključ je naravno hitnost, odnosno otpor.
2: Gašenje požara dodatno je otežalo stvaranje velikih vatrenih oblaka. Tomislava Hojsak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za medija servis je objasnila o kakvoj se pojavi radi.
3: Oblaci iznad požara nastaju takozvanim procesom pirokonvekcije. To je proces konvekcije, odnosno uzdizanja zraka, potaknut intenzivnim izvorom topline na tlu, što je u principu veliki šumski požar. U ekstremnim slučajevima takve konvekcije nastaje pirokumulonimbus, čak, dakle, to je grmljavinski oblak koji nastaje uslijed oslobađanja golemih količina topline.
2: Vatreni oblak poprima obilježja klasičnog oblaka i može proizvoditi munje, jak vjetar, te dovesti do širenja požara.
3: U pojedinim slučajevima mogu potaknuti nastanak novih požara na udaljenim lokacijama putem takozvanog točkastog širenja, odnosno pojave u kojoj vjetar ili uzlazne struje zraka u slučaju pirokonvekcije nose iskru i goruću žeravicu daleko od požara.
2: Više osoba uhićeno zbog uzrokovanja ili podmetanja požara u Španjolskoj i Francuskoj, a Hojsak je istaknula uvjete koji su omogućili brzo širenje vatre.
3: Na zapadu Europe imali smo već nekoliko izraženih toplinskih valova. Suša im traje od proljeća, drugim riječima, dakle, raslinje je tamo vrlo, vrlo isušeno i vrlo lako plane, što opet, dakle, ima za posljedicu vrlo intenzivne i jake požare.
2: Novi toplinski val očekuje se i u Hrvatskoj, ali Hojsak ističe da nema mjesta za zabrinutost.
3: Čak je i u Hrvatskoj tijekom velikih ekstremnih požara u Dalmaciji zabilježena je pojava pirokumulusa, ali ne i ovih najjačih grmljavinskih oblaka.
2: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
4: Dok se Europa bori s vatrenom stihijom, Japan je pogodio jak potres koji je uzrokovao brojna urušavanja te zatočio ljude pod ruševinama. Japanski mediji izvještavaju da je u potresu magnitude 7,1 po Richteru koji je pogodio Japan zabilježen znatan broj žrtava. Vlasti su izjavile da su ljudi zarobljeni u trgovačkom centru u gradu Kumamoto nakon što se urušio drugi kat, a nestalima se smatraju i radnici u tvornici papira. Potres magnitude 7,1 pogodio je Kumamoto na glavnom japanskom otoku Kyushu kasno u utorak poslijepodne. Vijesti govore da se 20 do 30 zaposlenika trgovačkog centra smatra nestalima. Japan je jedna od zemalja na svijetu najsklonijih potresima s podrhtavanjem koja se događaju barem svakih 5 minuta.
5: Media servis Vijesti plus.
4: Pitanje ilegalnog otpada i tvornica litija u Gospiću razlozi su za sastanak ministara Branka Bačića i Marije Vučković s predstavnicima građanske inicijative Gospić je naš dom. Dogovoreno je kako će se sve analize, podaci i drugi dokumenti vezani za kvalitetu podzemnih voda i tla na području Gospića odmah biti javno dostupni građanima, a resorno će ministarstvo DORH-a zatražiti i dodatne dokumente. Postavljeni su i konkretni rokovi, rekao je Vjeko Bušić iz inicijative.
6: Ministarstvo će razmotriti određene ponude i do 20.9. će imati određene odgovore i dogovor je da najkasnije 20.9. ponovno sjednemo i dogovorimo nekako zajednički u zajedničkom interesu koji bi model sanacije ili način sanacije, da tako kažem, bio najbrži kako bi čim prije sačuvali zdravlje i okoliš.
4: No, kada govorimo o analizi podzemnih voda, građani problem vide u broju i lokacijama mjernih postaja. Vidi to i Vučković koja je poručila.
7: To sve košta, ali ako u interesu građana i ako doista postoji potreba da se na drugom mjestu postavi postaja koja će još efikasnije mjeriti i ovoj situaciji ako će donijeti određeno ublažavanje rizika, mi smo rekli da ćemo to napraviti.
4: Cilj je što prije sanirati divlja odlagališta, zbog čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio dva postupka nabave s rokovima u kolovozu. Građevinska dozvola za tvornicu je izdata na temelju procjene da ne treba raditi procjenu utjecaja na okoliš, no kako se ta odluka preispituje, ne postoji način da tvornica dobije uporabnu dozvolu, što je dobra stvar, poručio je Bačić.
8: Ono što je na raspolaganju upravnom odjelu grada je, s obzirom da nije proteklo 2 godine od pravomoćnosti

0: građevinske dozvole, može ukinuti građevinsku dozvolu ili može se zaključkom obustaviti postupak dok ne se riješi prethodno pitanje. Sport.
1: Nogometaši Dinama uskoro će na teren. Modre očekuje uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka. A aktualni prvaci Hrvatske na Maksimiru dočekuju švicarski Tun nakon 1-1 remija iz prvog dvoboja. Momčad Marija Kovačevića spremno dočekuje prvaka Švicarske. A jedini izostanak je Luka Stojković koji odrađuje suspenziju koju je zaradio prošle sezone protiv Genka. Na čemu je bio fokus Dinama nakon remija u Švicarskoj, otkrio je Kovačević.
2: Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo i na realizaciji prilika.
1: A dvoboj je najavio i igrač Modrih Mateo Lisica.
3: Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
1: Prođe li Dinamo, osigurat će i nastup u nekoj od europskih grupa, što dodatno skida teret s leđa momčadi Marija Kovačevića.
2: Svjesni smo važnosti utakmice, opet moramo biti sretni, borili smo za Ligu prvaka. Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma, bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesni smo svega toga. Svjesni smo da igramo pred dobrog protivnika, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti.
1: Početak utakmice u 20 sati, a pobjednik će u trećem pretkolu na boljeg iz ogleda Klaksvika, Sparskih otoka i litavskog Kauno Žalgirisa. Pred nama je nova sezona Supersport Hrvatske nogometne lige. Sezona kreće u petak nakon što 4 naša predstavnika u Europi odigraju svoje uzrate. Prvi na terenu petak izlaze Dinamo i Slaven Belupo. U subotu Istra dočekuje Lokomotivu, a Gorica Osijek. Dok u nedjelju Hajduk ide u goste Varaždinu, a Rijeka dočekuje Rudeš. Hrvatski strateg Goran Tomić za Media Servis je poručio.
4: Međutim, kažem, ne vjerujem da će biti borbe za prvo mjesto, jer mislim ipak da je Dinamo korak ispred sviju zbog kadra s kojim raspolažu. Po meni vidim između Hajduka i Rijeke borbu za tu drugu poziciju.
1: Za iznenađenje sezone predvidio je Goricu koja bi po njemu trebala u borbu za četvrto mjesto i Europu. Francuz Zinedine Zidane novi je izbornik Francuske. Nekadašnji osvajač zlatne lopte naslijedio je Didier Deschampsa koji je na funkciji izbornika bio od 2012. godine. Zidane je kao trener s madridskim Realom osvojio 2 naslova u španjolskom prvenstvu te čak 3 uzastopne Lige prvaka. Zidane je ugovor potpisao na 4 godine te će s reprezentacijom pokušati doći do naslova na europskom prvenstvu 2028. svjetskom prvenstvu 2030. te u Ligi nacija. Za Media Servis Marko Pavičić.
5: Na kraju ponovimo. Uhićen muškarac koji je vandalizirao vjerske objekte u Međugorju.
6: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
5: Uredila i vodila Barbara Greške-Dmenec.
7: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 € i 50% popusta na popularne deo proizvode Porotalko. Ovu srijedu samo 1,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol. Najbolje cijene za početak tjedna su u Sparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25 €. Vegeta, kilogram 5,79 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
8: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
9: Tomi d.o.o. traži skladišnog radnika, mjesto rada je Dugopolje, a prijave traju do 13. kolovoza. Igma industrija građevnog materijala traži bravara, mjesto rada je Koprivnica, a prijave traju do 3. kolovoza. Pliva Hrvatska traži radnika strojarskog održavanja, mjesto rada je Zagreb, a prijaviti se možeš do 3. kolovoza.
8: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu jutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na moru između 20 i 25, a najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Media Servis. Najbrža istina.
10: Ovo je Unidu Radio.

Radio. Sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erent. Današnja emisija posvećena je Svjetskom danu zdravlja, koji se inače obilježava 7. travnja. Fokusirat ćemo se na jedno iznimno važno, ali još uvijek često zanemareno područje, mentalno zdravlje kao temeljno ljudsko pravo. S nama je Esmeralda Slaviček, magistra psihologije, profesorica psihologije koja radi u Srednjoj školi Prelog i Gospodarskoj školi Čakovec, te stručna suradnica psihologinja u Osnovnoj školi Domašinec. Uz to, voditeljica je mjere stručne pomoći preko Centra za socijalnu skrb, a trenutno se dodatno usavršava kao edukantica 3. stupnja kognitivno-bihevioralne terapije. Mnogi je znaju i kao Miss Supernational Hrvatske 2024. No iza toga stoji prije svega stručnjakinja koja želi pomoći ljudima. Esmeralda, dobro nam došli.
1: Hvala vam puno, evo dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Za početak, povodom Svjetskog dana zdravlja, koliko se danas, po vašem mišljenju, mentalno zdravlje prepoznaje kao važan dio općeg zdravlja?
1: Pa evo ga, mentalno zdravlje je zapravo ključna komponenta cjelokupnog zdravlja i dobrobiti, no jednostavno danas se ljudi često suočavaju s nekakvim preprekama u pristupu, pristupačnoj i kvalitetnoj skrbi za mentalno zdravlje, stoga smatram kako još uvijek to nije dovoljno prepoznato, jer ljudi često imaju i različite stigme o mentalnim poremećajima, često osjećaju sram ako bi trebali potražiti pomoć, tako da mislim da još na tom području ima prostora za napredak i da se ljudi evo upoznaju s mogućnostima da nekako poboljšaju svoje vlastito mentalno zdravlje.
0: Često govorimo o pravu na zdravstvenu zaštitu. Gdje tu vidite mentalno zdravlje? Možemo li reći da je briga o mentalnom zdravlju zapravo i pitanje ljudskih prava?
1: Da, evo, smatram kako bi to trebalo biti temeljno ljudsko pravo, odnosno to i je, samo ljudi to još uvijek ne gledaju tako. Evo, znamo da podaci govore da u svijetu evo više od 300 milijuna ljudi pati od depresije, gotovo 800 tisuća ljudi godišnje umre zbog samoubojstva, što su sve podaci koji upućuju na to da bi ljudi trebali malo više brinuti o mentalnom zdravlju. Međutim, smatram kako nekad troškovi terapije i različite mogućnosti u našem društvu nekako ne upućuju ljude da im to bude pristupačno. Ali ono što mogu reći da je napredovalo u našem društvu, pogotovo evo u Hrvatskoj, da su otvoreni domovi zdravlja koji nude mogućnost savjetodavnog rada, odnosno da ljudi odu kod psihologa bez uputnice i bez da to plaćaju. Tako da im je to omogućeno, samo što ljudi možda još uvijek za to ne znaju.
0: U jednom intervju koji ste nedavno radili ste spomenuli da vas na rad i radionice koje radite motivira želja da pomognete ljudima i smanjite stigmu. Koliko je ta stigma još uvijek prisutna u našem društvu?
1: Tako je, pa evo kroz rad u različitim školama nekako sam prepoznala da učenici zapravo traže tu pomoć i da kažu kako još u obiteljima se oni same reći doma kod kuće da ih muči depresija, da ne znam, imaju ljubavne probleme i često to možda ne mogu reći najbližima, ali zato su onda tu psiholozi ključni kao neka objektivna osoba kojoj se možemo otvoriti i koja nas može uputiti na pravi put i pomoći nam da se riješimo tih nekakvih teškoća. Evo, radionice koje sam radila nekako sam vidjela kao prostor za otvaranje tih tema, da jednostavno ljudi dođu, da čuju da nisu sami u tome, da se i drugi muče s istim problemima i također da ih upoznam s načinima kako se poboljšati mentalno zdravlje, vlastitu dobrobit. Jer ljudi često znaju, ok, muči me nešto, teško mi je, ali jednostavno nemaju rješenje kako izaći iz toga i zato smatram da bi psihologe i različite druge stručnjake iz drugih profesija trebalo nekako ljudima približiti. Da nije dovoljno da ljudi sami kucaju na vrata, nego mi stručnjaci moramo doći nekad i njima. Evo, radionice koje sam radila najviše u Prelogu i Čakovcu nekad budu, evo, u budućnosti nadam se i online, da budu dostupni drugim građanima Republike Hrvatske. Time nastavim, dakle, približiti ljudima upravo to i da imaju mogućnost nekome se obratiti, vidjeti da, evo ga, da je ok nekad ne biti ok, ali da iz toga možemo izaći, da nije rješenje nešto si napraviti, da nije rješenje dalje potonuti, trpjeti to u sebi, nego da postoje mogućnosti i psihoterapije i različitih drugih potpora u obliku grupa i slično.
0: Sve u svemu smatram i da bi se trebalo naglasiti primarnu važnost prevencije, to jest da ne čekamo trenutak kada se pojave ozbiljni problemi. Kako bi to u praksi trebalo izgledati? Malo smo se tog dotaknuli, ali što zapravo znači brinuti se o mentalnom zdravlju svakodnevno?
1: Pa da, evo ga, to kako ste rekli, to bi trebala biti nekako naša mentalna higijena s kojom počinjemo dan i tako dan i završavamo. Isto kao što ujutro peremo zube, kako se oblačimo, brinemo da se evo nekad i uredimo, našminkamo i stuširamo, tako bi morali napraviti nekad i taj neki presjek našeg dana i mentalnog stanja tog dana. Primjerice, možda bih krenula od zahvalnosti, da se recimo ujutro ili navečer podsjetimo zbog čega smo mi to ipak ono sretni, što to imamo, ili na kraju dana da vidimo što smo sve napravili uspješno. Pa tamo da smo i opeli posuđe, riješili nešto na poslu ili skuhali ručak, promijenili gumu na automobilu, sve su to nekako naši uspjesi zbog kojih bi ljudi trebali evo biti ponosni na sebe. I mislim da je ključ u tome da evo nam raste i samopouzdanje, dakle da se podsjećamo na to što imamo, da to budu neke sitnice, a također i da uvidimo da ok, možda evo osjećamo ljutnju, bijes, da smo nekad i tužni i sve je to u redu da osjećamo, samo ta stanja ne smiju trajati duži period. Jer ako traje duži period, onda već može otići u neki mentalni poremećaj, u depresiju i slično. I također voljela bih da se ljudi podsjete da ako već i prepoznaju neke znakove nečega, a oni će to prvi primijetiti na sebi ili možda na nekoj drugoj osobi, da odmah evo, krenu broj doma zdravlja najbližeg ili da potraže bilo kojeg drugog psihologa, samo da krenu potražiti pomoć, jer ako sami sebi neće pomoći, nitko to drugi neće napraviti umjesto njih. I evo, recimo šetnje, priroda, glazba koja nas veseli, dakle sve već imamo, samo bi možda te stvari trebali raditi češće. Jer kako vozimo auto na tehnički pregled, isto tako moramo brinuti najprije o sebi i svojem zdravlju, jer ako mi sebi u tom pogledu nismo na prvome mjestu, tako onda ne možemo biti niti produktivni ni na poslu, ni svojim članovima obitelji biti toliko na raspolaganju. Dakle, ako mentalno zdravlje nama osobno šteka, onda nećemo moći biti dobri niti na drugim područjima.
0: Budući da radite s učenicima svakodnevno, kako smatrate da je stanje kod mladih danas? Primjećujete li porast problema ili možda čak veću otvorenost za razgovor?
1: Pa ovako, s jedne strane vidim da su spremni za razgovor, što mi zapravo daje neki poticaj da onako mladi danas vape za tom pomoći. Možda ljudi oko njih to ne primjećuju, misle sve je u redu, jer mladi neće to tako reći na glas. Možda će to pokazati nekim svojim ponašanjem, možda će to pokazati nekim objavama na društvenim mrežama, ali sve u svemu će o tome šutjeti. I dobro je da onda barem jednu osobu nađu od povjerenja koji mogu to reći. Evo u školi, kako nismo prevelika razlika u godinama, primijetila sam da su učenici u meni to prepoznali i da smo stvarili jako dobar kontakt i da zapravo se ne same reći sve što ih muči. A ti problemi koji su danas prisutni, naravno da su sve veći i pripisala bih to čak i koroni koja je bila, nekako su evo i te kompetencije komunikacije drastično pale, jednostavno su mladi danas povučeni u sebe, nema te neke otvorenosti, nema te neke istinske sreće koja je možda bila u mladeži prije nekoliko godina. Tako da dosta evo prisutna ta komunikacija putem interneta koja naravno ne može nikad zamijeniti ovu uživo i vidi se to da odnosi mladih dosta pate i da onda posljedično bude sve više i ovisnosti o mobitelu i društvenim mrežama i da jednostavno nekako nisu zadovoljni, a oni sami ne znaju u čemu je točno problem. A rekla bih da je problem što ne provode toliko vremena više vani i što se ne druže dovoljno u živo, nego da su ono zamijenili taj život pravi sa životom na društvenim mrežama.
0: Evo da se nekako nadovežemo na to, često se također govori da mentalno zdravlje utječe i na fizičko. Možete li to malo približiti našim slušateljima?
1: Pa da, jednostavno to se veže, dakle jedno na drugo. Isto tako kao što fizičko, ako smo recimo bolesni, mi automatski, ne znam, pada nam raspoloženje jer znamo da nešto s našim organizmom nije u redu. Ali isto tako ako patimo od recimo depresije, može to doprinijeti nekim drugim stvarima na fizičkom planu. Ili recimo pojačani stres koji dovodi često i do anksioznosti, pa depresije i svega ostaloga, naravno da utječe i na otkucaj našeg srca koji rastu, pa može doći do pojačanog visokog, dakle, tlaka, kardiovaskularne bolesti su prisutne, a i sve ostalo. Ili depresija, evo kod učenica znam primijetiti da iz te depresije nekako dođe i do poremećaja hranjenja. Tako da uvijek vam se veže, nikad nije samo jedan mentalni poremećaj prisutan, nego je to uvijek cijeli splet svih drugih ostalih problema i automatski to utječe i na naš fizički život, na naš organizam.
0: Mislim da se možemo složiti da je u redu ponekad ne biti dobro, ali da je važno reagirati na vrijeme. Kako ljudi mogu prepoznati trenutak kad bi trebali potražiti stručnu pomoć?
1: Pa jednostavno dok skužite da se ne ponašate kao inače ili dok niste toliko funkcionalni kao prije. Primjerice, ako ste učenik, učenica, student, studentica ili na poslu, ako primijetite da više ne možete obavljati neke svoje aktivnosti kao što ste to radili nekad, primjerice imate poteškoće u pisanju zadaća, učenju, ne možete se više dobro koncentrirati na poslu ili vam nešto pati u privatnom životu, to su sve neki znakovi koji mogu uputiti da se nešto događa s nama, najčešće u našoj glavi. Jer često je sve polazi od naših misli, tog našeg mentalnog stanja. Tako da evo, ti prvi znakovi su da se ne ponašamo ili ne osjećamo kao prije. I ako to traje duži period, ono 2-3 tjedna, mjesec dana, tu je već ono neki znak da bi trebali napraviti neki korak, možda već prema nekom stručnjaku, ako već nismo u stanju to napraviti sami, pomoći se nekako.
0: Spomenuli ste da ste organizirali besplatne radionice, pa možete li nam malo reći nešto više o njima, kome su one namijenjene, što ljudi mogu očekivati od takvih susreta?
1: Pa evo, te radionice su prikupljale ljude različitih populacija, dakle i starije i mlađe, svi koji su bili zainteresirani su bili dobrodošli. Obuhvatila sam različite teme i to neke koje sam onako primijetila da bi možda ljudima

0: institucijama i ta tema, ta radionica mi je bila nekako i najposjećenija jer se radilo o tome kako postaviti dobre granice djeci u odgoju. Evo tu nekako vidim da ljudi isto traže načine, jer kako i govore roditelji danas, nema više tih nekih metoda koje su bile prisutne nekad i sve češće nalaze na teškoće, na različite izazove i sami ne znaju kome se okrenuti i kako pomoći svome djetetu. Kažu da evo ponašanja su nekad takva da ne mogu s njima izaći na kraj, ali zato ja govorim da se nekad možda ne radi toliko o djeci, nego o pristupu i odgoju koji roditelji imaju s svojim djecom. Tako da nekad moramo krenuti od sebe da bi mogli pomoći svojoj djeci i svim ljudima oko sebe.
1: Vi ste mlada osoba koja balansira više uloga, psihologinja, edukantica, javna osoba. Što vas osobno održava mentalno stabilnom?
0: Pa nekako prvo ljudi s kojima sam okružena, dakle prvo obitelj, kolege s posla, dakle bitno mi je da taj moj okoliš, moje okruženje koje je tu, da me nekako potiče na rast, da je pozitivno, tako da taj optimizam koji isto ja se trudim održati u svemu, znači pozitivno u različitim situacijama koje mi se događaju, jer u životu ništa nije savršeno, ali bitno je kako mi gledamo na to. Tako da ako se dogode neke stvari, ako krenemo to na dobro, mislim da možemo uvijek nešto iz toga naučiti. Je to priroda, često odemo šumu, malo slušam različitu veselu glazbu, tako da moram ja sebi napuniti baterije, jer ovaj posao zna biti često jako iscrpljujući.
1: Evo za kraj, koja bi bila vaša poruka našim slušateljima povodom Svjetskog dana zdravlja?
0: Pa evo, poruka bi bila da se ne boje i ne srame potražiti pomoć, jer sramota je samo ako propustimo život koji je pred nama i to zbog teškoća koje nas smetaju, tako da nekad se moramo odvažiti, napraviti korak, ako treba pozvati psihologa ili nekog, jer evo i meni kao psihologinji treba nekad psiholog za razgovor, tako da samo ljude potičem na to da evo ga, shvate da je u redu da nekad možda se neće osjećati divno, krasno, onako bajno, ali da su pred njima i bolji dani koji ih čekaju i neka stvarno svakodnevno brinu o svom mentalnom zdravlju, neka se šeću vani ono, u prirodi, neka se okruže ljudima koji su im prava podrška i eto, ako nekome i treba pomoć, neka se sjete da su profesionalci oko njih, ima tu domova zdravlja i drugih ljudi na raspolaganju. I to je to. Neka žive život onako najbolje kako to oni znaju.
1: Hvala vam na razgovoru i na svim korisnim savjetima.
0: Hvala vama što ste me ugostili i pozvali u ovu emisiju.
1: Dragi slušatelji, briga o mentalnom zdravlju nije luksuz, nego potreba i pravo svakoga od nas. Današnja emisija bila je posvećena Svjetskom danu zdravlja, a fokusirali smo se na jedno iznimno važno, ali još uvijek često zanemareno područje, mentalno zdravlje kao temeljno ljudsko pravo. S nama je bila Esmeralda Slaviček, magistra psihologije, profesorica psihologije koja radi u Srednjoj školi Prelog i Gospodarskoj školi Čakovec, te stručna suradnica, psihologinja u Osnovnoj školi Domašinec. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erend. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Erasmus Show.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Ante Tolja. Megafon.
1: Dobrodošli u glazbene minute Unidu Radija koji posvećujemo debitantskom albumu Dawn, kojeg je Jeba, američka pjevačica, objavila 10. rujna 2021. Pažnju šire javnosti osvojila je kao backup vokal kada je Chance the Rapper 2016. izveo pjesmu Saving Drugs u SNL-u. Na kraju te iste godine objavila je i pjesmu My Mind koja je snimljena uživo na Sofaru u New Yorku, s kojim je također dobila puno pažnje. Nažalost, svega nekoliko tjedana iza njezina majka je počinila samoubojstvo, zaustavljajući Jebinu karijeru dok se pjevačica oporavljala od šoka i traume. U međuvremenu je izdala tu i tamo koji single, gostovala kod drugih u glazbenoj industriji već velikih imena. Tako je prije svog debitantskog albuma već imala suradnje između ostalih s Edom Sheeranom, Samom Smithom, Drakeom i Markom Ronsonom. Upravo je Mark producent njezinog debitantskog albuma koji dobio ime po Jebinoj majci Dawn. Album otvaraju stihovi koji dobro opisuju bol gubitka voljene osobe. How many years will it take for these tears to dry? Dok album zatvara pjesma Paranoia Purple, koja završava glasovnom porukom majke u kojoj govori kako je voli. Puni krug od boli do prihvaćanja kako te osobe više nema obilježio je album Dawn, kojeg upravo slušamo.

0: pjesmom Paranoia Purple došli smo do kraja Megafona, u kojem smo slušali američku pjevačicu Jebu i njezin debitatski album Dawn, koji je za vas odabrao Ante Tolja. Ostanite i dalje uz valove Unidu Radija do našeg idućeg druženja.
1: Unidu Radio.